في عقبه لعلهم يرجعون. سورة الزخرف آية نارفك أك جروم نيت بل لفنك دال من يلا متعتو ولا متعتا تفلي متعتو من ما بنيخل هؤلاء ني وآباؤهم أكسين باي حتى جاءهم بدكلين الحق القرآن جي ورسول مبين أبيون تبلير ني أبيون تلو مانام يو دال يو يالا يا بني خلوا مكاك نمال نيوم أكسين وجور جناو بيف إبراهيم جوجي nga may len awfanu guddu may len di xewal xewal yoyé nak walba ci len ba bi yonent bi ñëwé ali sallatu wasallam lim andi ñu xép ko doy lo lañ nek mata'tu haulahi wa ba'ahum hatta ja'ahum alhaq wa rasulun mubin tabarakalla nima koy waxé ci jotaay leg leg xeriñ ngi ni bu baaxa baaxa baax bu ñi wax ahmad sakhir lo nekkon ci kokki rahmatullahi alayhi wa radiyahu yi ñi wax banana ak ay pomak yoyu ñi ngi ñi nekkil na benn bis mos nañ ko cey jox benn banana mu mat ci benn yoon rek neena xalam dem ci ashabtum bi tayyibatikum fil hayatid dunya ak bal mata'tu haula wa abahu kam dendel neesan mu dal koy jotali lolé tabarakallah modi banexu aduna dina fif nit ba mu bëgg yam ci lam yam dal di tamlu nak bi alhaq ñew mi alquran mom mënuko xamuko bëgguko duko taxa jog wa rasulun mubinit kasalik lutax almata'rak wala an-ni'ma muy xewal yoyam mo bëgg dox digëntem ak yu am solo yoyu faqtaru bil muhla washtaghalu bit tan'um wattiba'i shahawat an kalimati at-tauhid ba bay fa la ilaha illallah ولما جاءهم بملن ديكلي الحق القران قالوا ني هذا القران جي سحر اك نجبر لا ديغ لول لا ني نيك تخنا دي با القران نيوي سيتو نيو كو ولباتيكو خنا نيو دالي جيك ريك دالي كوي سيتلك نجبر ولما جاءهم بملن ديكلي الحق القران lutax mu am alif ak lam yalla def ne tire yep mom rek ci deug benen tire bu fi am li fi alquran am bo dajale borom xam xam bi jox len ko bo len joxe big bu xonk ñu redd la ci ay redd ne la phrase yi na dañ bo len joxe big bu bleu ñu yokal la ci yeneen phrase yo xamni yi ci tire ba bu ci amul ak manke am ci tire ba yep tire nak la wax yo xamni yi dañu wuté ak alquran wala ma ja'ahum alhaq motax yalla def ci ñu def ci alif ak lam qalu ñina hadha tere bi di alquran sihrun at jabar la wa inna tanum nak kafirun bihi dañ ko weddi dina ñoom weddi ñu alquran yitto wuñu ko suratu zukhruf aya fan wer lolu mbokk yunus bi sallallahu alaihi wasallam wa makkah ci ay jamonoom ñoko doon wax waye du yam ci ñom nak ba ila yamil khiyamati ku wax seen wax ji mbanga dund seen dund gi rek mu mel noné abu sa'ud neena samawul qur'ana sihran wa kafaru bihi wastahqaru ar-rasul ali salam faddamu ila kufrihim as-sabiq mu'anadata al-haq wal istihana bihi wa dem ci tir ñox tafsir abu sa'ud jukki juroom xatum ñin fuk ak ñet ca la ko Abu Saoud wax tabarakallah di wax jam solo mu ne tudd nañu alquran mi ak njabar dal di koy weddi xeb yunus bi ali sallatu wasalam weddi gañu weddi won ñu dal ci geneen weddi te moy deugar bop ak doya dal ay mbir nga degg li ñu waxat waxalu dañu ne lawla nuzila lu te won ñu wacce هذا القران القران جي على رجل كبن واي عظيم بري من القريتين تي نياري دكي لول لا نيي واخ